sado, ya da wasia, en sado, ya yuaya, masi dan sado, hine, me da wasia.

media ye bema en banya ni na ya wodio te fisa wo one me kwantira fu kana se chapo sana sha yasia ah.

Onipamwa. Hey, hey, hey. Dipanze mwisha. Yesu die. Yesu die. Ah. Mwisha na mwudipa yonifuwa. Ni mona. Obeju wa diwa mwemika.

Nyamia ye bi. Bambo. Ni kwa so ha. Ni mwa so dey. Ni mwa tie. Odi ya ko de ya ba. Ifie dia nay mwa kwantuo ni mtuo mu. Amaye na afi mabu.

hain na memfa ntuetua e ka na wo ho no me ka sa no e lo ko papa mu ho no mu kwa ka chi papa mu se me ma pam na yin ni ema egu abon ti se me ho akere me nti won kon kon pedan nti wa ba wo sere wo mu a omo ma no baabi nye dey entina enti baabi no mu de ma no de ni nyina wa anka nye dey anchele me enti mu ana wo ba ye e na ne manse da to di ko da ebo nchensi suma wa se munim de firi soro ba kama she da de eche enti wa no use ne fridge e si de mo no aplepla ho ti no kwa adwuma e wa no ma obi o el pela ba se drop on se o ma me fa fridge no na m si yo ni wo kwa adwuma enti ono aba ye no ma bla no de abobo ya betam fridge no enti mi ho ha no obi be ka chem se ama me wu se wu kunu wo te ka front na fridge e da ka enu no de ekro na m si a drop on de wo si wo tu ha no mu enti de meminda na place before ya e fro to ani me back to e ko toilet wo so on panel speakers e ho ano se se mo hu mani nyina ba ni mo no proper ho no tutu mo hu ma no obobo ye e no de be si fa ko obo obo a ne ni ama no ti ye na ko se ma ene de da se ayi fro o mu ko idi o ba ya o ko fa ka no be fa ne ne ma ko na msesa ene ma me o wa pa yi ne ne ma so wo ko de ne mu nso mi am obo na mu ba bi a mo ne be sisie no mo fa ngugu yi eti da se ma me ka no o fro so le ba ya ne ne o ko fa na dan fo ka ene o yi ne ne ma pam ene o de ko ye eti o ko ye no ene e wo ha o ba kwesi ala soli a enkura miensa na be mo mu 300,000 no ko wa inflame na da me so don se wo ko na nsem sem wo mu nsu nti me so me ntimi anya dai anko hoda ne hu anya dai ato me so ntimi kwoto mo ha ne sister bisima me wuku na wu se oba ku ku we tietie bi di na chi a wonyim a ga ne kwa ya wo na me e sa asem ni de me nyim ni enti atesam de me ama me fa nya asem enti me kwa kwa kwa hye me di me ni beto foma kwa kwa kwe. Eti wana me fre, ni bape ni no. E fre, ni no se da. Na, wani, obebi ni. Ya, ubi abe kachire ye. Wase, ni pakrono be kachire munu, wa enchantro, e ya nukure. Ni pakrono be kachire munu, wa enchantro, e ya nukure. E na msisa, atisa mudi ya mena. Me kwa kwa kwa kwe. E na me bape ni, minene mani miye nsana, mi sisa, wudi mechie. E kahon. Eti efri habe, wan. Ti ko du ho no mo no na bo be tunti me bo pulu no mo no wa nyan eni da so se me meto wa me sa na joble no ti bo pulu no ye soa ana me ye se hwan soa eti hwan de wa nye pulu no eti wa na mba ma me ko du ye ma wo de gyan chen na me so me mopun ti wa bo pulu no ye da ana so hwan no se me ma me ko du bie me na semi flat me tin ba ya me pobe 80 na ba ni mi e pulu na chese oba ne se de mo je sa se me ni pa ne kan ye no we ntwan toro eti wa wa mi e pulu am start se mi ye mi hufi de me so kasempa ana se e bro pon se wo ba we nti ana na wo ye mi se akwedu bi e de ni copy sb o ye ya afuni ana se wo ko fa na me ni me mate de mo utimi ya ko homa 100 150 na me ni me meda se me ma me ama me ne kwen bi kwa ntwa aduani ani a wo se adwuma nya adwuma nya se wo ba ye ni ko asole wo kwedu bi ni mu se oba an be ma me wo yira wa ye wedding a se me ka ana wo kwedu bi wa beta ni mu se le ba hilal kwa to jumo place bi asole dem ana yi wani da ho ba ba je ye ko kan wo se awale ani de wo ya chiregu wo wati and to say kwedu bi ntina na opon wo ye mi se ana ni nyina wa mpie to one was really fab on tama dia sam dia sam dia sam ana m so opon ti na me baaye se kwedu bi ana ne kwa asole o ye ya afuni ana opon akwa akwa fa no a opon ti ti me ne me ma ya me kwa kan ya ho chire nyina kwa kan so kwa pede amose ma pam ni nti mo ma opon opon baaye wa so a flame na da se kwedu bi enti a wo pon no a ka pon no a ka wo pam no ka pon ni na to ni fie e ti si ka wie e bu ti kaliwe ya no ene de ose ahokira abanti kwa kupo yinini emegu abanti uyinini emegu abanti na ka pano a enka be yinini emegu